0: Spanje kandaima i ratrie samatuna. E Belgium kandaima parajita pat karmin. Yanu Spanje gola dekata ekak lesa tarange jayagatta. Tarange Los Angeles nuwaradi pawathuna. Tarange 30 minutuwedi Fabian Ruiz Spanjeta palamu gole laba dunna. 41 minutuwedi golayak laba ganimin tarange samakirimata Belgium kandayamada samatuna. Kese vitat 88 minutuwedi aadeshika kridakeyeku lesa pitiyata pemini Mikel Merino, Spanje wenuen jayagrahi gole laba ganimin ounge avasan purva sihinaya sabai kala. Dakunu diga Spanje hatagena athi atishya vinashakari lavginnak hetuwen pudgalayan 12 deneku jeevitakshayata patwa athi bawa vides madhya wartha karanawa. Jeevitakshayata patwuwan athara Britanya jathikayan siyu deneku de sitina bawatai pradeshiya baladharin sakapala karanne. Spanje Almeria prante Los Gallados pradeshiya pura mema lavginna shigra washayen vyapta wi thibenawa. Beveni Darnugane Vinashikari Levgi Nakata Meter Pera Muhunadi Nometi Babai Sahana Sevanil Dharin Pavasani Ginen Mege Pudgilange Siru Los Gallados Nagreta Sana Bedar Nemati Kuda Gamane Asalati B Swaginati Benema Anaturenta Pudgilan Visitundeneku Aturudan Vati Atter Pradeshwasin Siagranak Arakshistanakara Yomukiri Mutter Baladharin Pivarginati Babai Vartavani Bevan Vita Siaganaka Hadisi Mudagini Mekandayam Ginna Medapati Masadha Daddy Parishromekin Ritavanava Asalapiti Antas Nagre Nagradi Pativaria Spanje Maddevita Adahasda Kobin Pavasa Ette Ginna Bevan Vita Palnaker Etinamut Sulange Vege Navatat Vedi Uhot Tatwea Vadat Barapatalavi Hekibavai Meatra Britanni Jatigan Pirisak, Anaturta Lakwa Eti Bauta Labinavarta Pilimanda, Britanni Videshamatyanshe, Spanje Baladharin Samaga, Akhandava Sambandha Vedin, Daddy Avadahanayen Pasuwana Bawa, Britanni Agamathi Karyalaye Nivedane Karanawa. Me Dinawala Dakunu Diga Yuropa Pura Pawathina Celsius Anshaka 40 Ikma Wu, Darunu Unusum Kalagunika Tattwaya, Mema Lavgini Hadisiye Vyapta Wimata, Pradhanatama Hetuwa Wi Eti Bawai, Kalaguna Ansha Penwa Denne. Net News Nimava. Net News Milaga Pradhana Pruti Prakashya Dhaval Dulhata. Etek Pain Pair Pruti Bala Purtuana. Mohotin Mohotavina Sona Alut Maturtur Sandha. Net News YouTube Nalika Vadasaha. Net News Facebook Pituta Pivisena. Nathot netnews.lk Apage Web Adaviata Pivisena.
1: Net News. ඔබ වෙත ගෙන ආවේ දශක ගණනාවක් පුරා වේදනාවන් නිහඬ කළ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප
2: අම්මා ආතරෙන් අපිට කවපු වත්කටක රස දිව්‍ය කුළුබළු නිෂ්පාදන අම්මගේ අත්ගුණය සරන්ඩි ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්
3: FM 95.8 Net FM Divaina Pura
4: Dambalavu Dasana Hatai